0: Radio Solo. Klokken er 6:23.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.

Radio Solo. Klokken er 8:07. Temperaturen lige nu er 14 grader. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 19:27. Temperaturen lige nu er 21 grader.
1: This is Rita Ora. Rita Ora. Radio Solo. Vi giver